0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti činčila.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe, koji pričaš...